0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Por primera vez en moitos anos, Galicia terá menos de 300.000 alumnos no ensino obrigatorio e bacharelato. O número cae en todas as etapas. Un terzo das prazas para nenos de 3 anos, por exemplo, das que se ofrecen, quedan sen cubrir. O curso comeza xusto en 2 semanas. Hoxe miramos sobre todo o tempo. Despois de moitos días, quedamos na influencia dunha borrasca e hai varios avisos amarelos por chuvias en boa parte da comunidade. Só se libra a franxa norte e a leste de Galicia. Prevense treboadas que en ocasións poden ser de Sarabia. Meteo Galicia activa un aviso amarelo dende as 9 da mañá. A noite foi tranquila, sen precipitacións pola xeografía galega. Imos ver como abre o día nas distintas cidades. Como sempre, iniciamos este repaso por Vigo, Aitana Vidal.
2: Que tal, bo día. Agora mesmo temos ceos anubrados e 18 graus.
1: En Pontevedra, Nerea Vázquez.
3: Bo día, en Pontevedra, situación semellante. Temos ceos cubertos e 18 graus.
1: Imos agora a Tourense, Raquel Sainza.
4: Ceos completamente pechados, non chove polo momento, 15 graus na cidade.
1: Situación en Lugo, Amparo Roca.
5: Moi bo día, pois aquí temos menos, temos 13 graus e ceos cubertos.
1: En Santiago, Rubén Beiro.
6: Bo día, pois máis nubes que claros e 16 graus.
1: Na Coruña e Ferrol entre 17 e 18 graus, nubes e claros tamén, unha situación semellante a de Santiago. Que nos agarda para o que queda de xornada? Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
7: Moi bo día, o tempo en Galicia ben marcado polo paso dunha fronte activa asociada a unha borrasca situada ao noroeste e próxima á comunidade. Unha situación que nos deixa unha mañá de ceos nubrados con chubascos de carácter tormentoso, especialmente nas provincias atlánticas, unhas chuvias que se extenderán ao resto do territorio co avance da mañá. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará do sur-suroeste moderado, terá intervalos fortes no litoral e posibilidad de refachos fortes asociados ás chuvias.
1: Galicia comenzará o curso vindeiro 9 de setembro con 4.600 alumnos menos nas aulas, un descenso en todas as etapas, incluído bacharelato. A cifra total quedará nos 298.000, froito en boa medida da caída da natalidade. Ainda así, agárdase unha cifra récord de profesores con 900 máis en secundaria. Dende Educación tamén confirman que a partir do segundo semestre haberá auxiliares de conversa que formarán parte dun programa autonómico que sustituirá o actual, o estatal. Cruz Mato.
8: Estamos a 15 días de que comece un novo curso no que se vai notar a caída da natalidade. A cifra de estudantes reducirase en 4.600, a pesar de que cada vez hai máis alumnado estranxeiro. Román Rodríguez, conselleiro.
9: Porque temos, por unha parte, unha regresión, unha caída natalista, que, en certa medida, aínda que non do todo, se ve compensada pola chegada de poboación inmigrante.
8: Pola contra, no número de docentes agardas unha cifra histórica, aínda non pechada, pero contase con 900 máis en secundaria. O que non gusta na Xunta é a proposta da ministra Milagros Tolón para reformar a carreira docente.
9: Esta proposta é un despropósito e, como xa dixen, vamos a dirixirnos a principio de curso, cando comence o curso, por carta a ministra Tolón para manifestarlle pois, esta disconformidade.
8: E tamén se vai recorrer a sanción polo programa de auxiliares de conversa, mentre xa se traballa nun sistema propio que sustituirá o estatal.
9: O presentaremos tan pronto teñamos rematado e queremos que os novos auxiliares estén xa para o inicio do segundo trimestre no noso sistema educativo.
8: E sobre o proxecto de educación digital que se tramita no Parlamento, o conselleiro agarda que se poda aprobar antes de fin de ano por unanimidade.
1: As nais e pais de alumnos afrontan o inicio do curso con inquedanza. Unha principal, que a atención á diversidade sexa real e efectiva, non só teórica. Manuel Gutiérrez da Silva.
10: Cando empecen as clases será cando as familias comproben se hai recursos abondo pros rapaces con necesidades educativas especiais. A dotación de profesionais como orientadores, especialistas en pedagogía terapéutica é esencial, segundo Rogelio Carballo, presidente da Confederación Galega de AMPAs de Centros Públicos.
11: Todos os nenos teñen dereito a un sistema educativo que se adapte aos seus ritmos de aprendizaxe, non é ao revés, aínda que isto parece un desideratum. Está escrito negro sobre blanco na legislación, entón eu creo que o que temos que facer é que ese dereito sexa real, non? Falta moitísimo para que eso chegue aí, para eso fai falta moitísimo máis persoal.
10: Interese tamén en Confapa que se garanta a integración dos nenos e adolescentes migrantes. E hai ademais unha certa preocupación polo que tilden de vaivén en canto ao uso da tecnoloxía nas aulas.
1: Para os sindicatos asinantes do acordo coa Consellería para a implantación gradual de melloras no ensino, a clave vai estar en que se cumpran os términos dese pacto. Pero a CIGA, que non suscribiu o acordo coa Xunta, as 900 plazas de profesorado máis anunciadas polo Conselleiro parecenlle escasas, pero que ademais, segundo Laura Arroxo, responsable da área de ensino, o incremento real será moito menor.
12: Iso que vai implicar? Pois vai implicar que nos centros educativos teñan problemas para ter profesorado de garda, problemas para poder dar as reduccións que o profesorado precisa para facer coordinacións, dinamizacións ou titorías, etc.
1: O curso bota a andar o día 9 dentro de 15 días. Continúan os problemas nas urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro. O hospital tivo que desdobrar 10 habitacións individuais para asumir o pico de ingresos de urxencias. Dende área de personal denuncian que está sendo un dos peores veráns e critican o plan de peche de camas estival que continuará durante o mes que ven, setembro, Aitana Vidal.
2: A isto hai que engadir a situación límite que se vive na atención primaria e as case 8.000 persoas que deixaron Povisa para seren atendidos no hospital público. Pilar Rodríguez, presidenta da Xunta de Persoal.
13: Unha repercusión importante ten a situación na que se atopa a atención primaria, donde este ano, bueno, pues se percibe desde as traballadoras da área, pues bueno, como un ano especialmente complicado, con moitas ausencias sin cubrir, a estar en unhas cifras baixo mínimos.
2: O hospital mantén pechadas 180 camas polo plan estival, co que a Dirección de Área Sanitaria fai fronte ás vacacións dos traballadores. Ata o 1 de outubro non se recuperará o 100% da actividade no Cunqueiro.
1: Tamén críticas á xestión sanitaria dende Lugo, a veciñanza da Pobra do Brollón manifestouse este martes. Con 1.600 habitantes, levan máis dun mes sen médico fixo. Atenden cada 15 días polas tardes xunto a unha enfermeira, Amparo Roca.
5: Queixanse de que non se cubra a praza do médico que se xubilou e que non haxa sustituto para outra facultativa que está de baixa. Levan tempo só co servizo de enfermeiría, tamén sen pediatra e colapsando o PAC de Monforte ou urxencias, a onde teñen que trasladarse. Moitas veces persoas maiores vulnerables que teñen que ir en taxi. María José López é a voceira veciñal.
14: Houve momentos en que pedías cita e che daban para 15 días ás 7 da tarde, pero non saben con certeza aínda cando mandan o médico para cubrir.
5: Durante a manifestación recolleron sinaturas para trasladar á administración que solucione a atención médica.
1: A Oficina Técnica da Seca vai analizar hoxe a situación dos recursos hídricos da comunidade. A situación é ben distinta da última reunión, cando se fixou a situación de alerta en 32 municipios. Non choveu ni moito menos o suficiente, pero o problema xa se ve agora con outros ollos, alo menos coa borrasca que hoxe vai deixar abundantes precipitacións. Eso se anuncia, alo menos, que melloran, se así, sen dúbida, o nivel dos ríos. Alejandra López.
15: A conselleira de Medio Ambiente asegura que a situación non é catastrófica, pero apunta que son necesarias novas medidas. Entre elas, a posibilidade de encorar máis auga. Di Ángeles Vázquez que en Galicia agora chove distinto e que non hai que ter medo ao debate. Recoñece que os encoros non son a única opción, pero sí unha alternativa que hai que contemplar.
16: En certas zonas donde hai polígonos, donde se tira de moita auga, zonas moi turísticas ou zonas donde hai aglomeración de poboación, bueno, pois ver as posibilidades de ter pois auga embalsada a través de depósitos, a través de presas, bueno, ou buscar distintas opcións, ao cal non temos que ter medo a que ese debate este entre a sociedade.
15: Paralelamente, a conselleira de Medio Ambiente lembra que a Xunta traballa en colaboración cos concellos para aproveitar mellor as augas subterráneas e tamén para evitar as perdas na rede de abastecemento, que nos concellos de menos de 20.000 habitantes superan o 18%.
1: A curto prazo, alo menos, as chuvias melloran algo as perspectivas para o abastecemento, pero tamén axudan na agricultura. A produción xa non será igual en moitos cultivos, pero algo pode mellorar. Por exemplo, témolo na froita. Despois dun verán especialmente seco, a auga permitirá que a mazá de sidra que seguen as árbores gañe peso e zume na recta final da maduración a pouco máis de 2 semanas de comezar unha recollida deste produto. Marisa Dieguez, da cooperativa Ullama, da Estrada.
17: As previsións son bastante boas, o que pasa que con tanta sequía que houve, pois moito fruto caeu. Ora ben, esta chuvia favorecelle moito aínda, porque a mazán colle peso e colle zumo.
1: auga tamén ten os seus efectos na viticultura, neste caso, para o uso de vendimar en boa parte da comarca dos Anés para garantir que a uva entre nas adegas nas mellores condicións posibles, Nerea Vázquez.
15: Se a choiva continúa durante varios días ou é demasiado intensa, podería provocar problemas sanitarios e poñer en risco a calidade da colleita, pero os pronósticos falan dun cambio de tempo de cara a próxima semana, polo que desde o Consello Regulador da DEO Rías Baixas perciben a auga como algo positivo. Agustín Lago.
18: Lo único daño directo podríamos tener si hubiera granizo, que espero que no sea. Pero por lo demás, no. El viñedo está muy bien, aguanta muy bien y yo creo que es en positivo en general para todo, porque está todo muy seco. Entonces yo creo que es beneficioso, pues, por la parte simplemente de mantenimiento del viñedo en cuanto a su salud, es siempre mejor.
15: Se todo vai segundo plan, as adegas poderán retomar a recollida do froito en poucos días ata acadar os 50 millóns de kilos previstos para esta campaña.
1: Agrávase a crise no Consorcio Editorial Galego. Os traballadores comezarán o vindeiro luns unha folga indefinida para reclamar o cobro dos salarios pendentes. Os traballadores aseguran que a situación é insostible. A empresa leva dende maio sen aboarlles as nóminas ás persoas empregadas neste consorcio. Ben difícil unha solución para poder salvar esta empresa que xa comezou a ter problemas económicos en 2024. E unha cousa máis antes da información deportiva. Despois de 10 anos, un barrio da cidade de Lugo da Milagrosa recupera a elección da raíña das festas para a celebración das mesmas e, ademais, a pregoeira será a concelleira de zona rural, Flor Rubinos. A oposición acusa o goberno municipal do PP de incumprir o acordo aprobado por unanimidade hai 10 anos de non apoiar economicamente festas de barrios que tivesen raíñas ou nas que participasen membros do equipo de goberno. Rubén Arroxo Benegá, Ana González Abelleira, Grupo Socialista.
19: Algo que xa estaba superado. As cuestións como das raíñas das festas eran cousas que se facían no século pasado. Afortunadamente, a sociedade avanzou en materia de igualdade.
20: As comisións de festas merecen respeto e colaboración institucional, por suposto, pero non propaganda política nin intento de comprar vontades.
1: Ademais, o BNG tamén denuncia que unha empresa que sai nos cartéis destas festas, das da Milagrosa, teñen como administradora única unha asesora da alcaldesa, algo que van trasladar ao órgano de fiscalización do Concello e sobre o que van pedir tamén explicacións á alcaldesa Elena Candia. 3 minutos para as 8, agora é o momento para a información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
21: Que tal, bos días? O mercado de fichaxes acapara boa parte da atención deportiva no mundo do fútbol. A menos dunha semana do peche, multiplícanse os movimentos. No Celta, o clube vigués fixo oficial a chegada do extremo marroquí Drius, que asina contrato ata 2030. E xa falou un pouco galego.
22: Este hoxe, hoxe son un... Dos bozos.
21: A preocupación no celtismo está agora na posible saída de Javi Rueda cara ao Nottingham Forest da Premier, marcha que deixaría moi tocada a banda dereita do equipo vigués. Ademais, o 50% da venda sería para o Real Madrid, polo que a cifra a cobrar por parte do Celta non chegaría aos 10 millóns de euros. Enfríase a chegada de André Almeida, procedente do Valencia, e a outra negociación avanzada é a de Bassetit para o filial. Mentres no Deportivo, entre hoxe e mañá, pode ser oficial a fichaxe de Adama Traoré, internacional español de 30 anos, que soa como estreno e que está libre. Pasou polo Barcelona e varios equipos da Premier. Ao marxe do mercado, o Celta recupera mañá o partido adiado da primeira xornada ante o Osasuna en Balaídos, coa baixa de Borja Iglesias, cunha lesión no sóleo, estará lonxe dos terreos de xogo durante 2 semanas, 4 partidos. O domingo toca xogar de novo na casa ante o Athletic Club de Bilbao. O Deportivo descansa, mañá comezará a preparar o partido do domingo ante o Valencia. E ao marxe do fútbol en baloncesto, o Lima Coruña gañou 89-82 ao Obradoiro en Vila García no Trofeo San Roque. En piragüismo, 14 galegos compiten desde hoxe en Poznan, en Polonia, no Mundial Olímpico de Paracanoe, 11 na modalidade sprint e 3 en Paracanoe.
1: Tras o paso polo Atlantic Pride, Yudelin regresa á Coruña. A artista andaluza abre o ciclo As Noites do Parque. Actúa a partir das 10, pero non no Parque de Santa Margarita, que é o que dá nome ao ciclo, senón que polas chuvias o concerto trasládase á Sala Pelicano.

0: y con la que nunca ha tenido una buena relación. También tenemos a partir de hoy en cines el último trabajo de Ridley Scott, La constelación del perro, basada en la novela de Peter Heller. Es un thriller protagonizado por Jacob Elordi, Josh Brolin o Margaret Qualley. Y para los más pequeños, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, cuarta entrega de la exitosa saga de Enrique Gato, el arqueólogo más famoso de la animación española. Y un apunte para todos los seguidores de Harry Potter, porque hoy vuelve a cines la primera película de la saga, La piedra filosofal, por su 25 aniversario.
1: Bueno, para los más pequeños o los no tan pequeños, porque yo las dos últimas las quiero ver, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Dani, a las 9 te vienes y escuchamos juntos a Dolly Parton, ¿verdad?
0: Muy bien.
1: Gracias.
0: Hasta luego.
1: El otro Dani, Daniel Ampuero, hola.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy sí vamos igual.
1: Hoy vais... Bueno, él va un poco más de marino, ¿no? Tú más de negro, pero bueno, es que deportes y cultura van muy a juego esta semana, les tengo que decir a ustedes. Bueno, el Real Madrid se estrena en el Bernabéu, ¿no? Ante el campeón de Copa, la Real Sociedad. Sí, primer partido en el estadio de Liga.
2: También estamos de estreno para parecernos a cultura. Tras la victoria en Cornellá en el minuto 90 y la derrota de los donostiarras ante el Betis, llegan los dos equipos en la primera presencia de José Mourinho ante su público. Han pasado 13 años desde la última vez. Es partido correspondiente, recuerdo, a la primera jornada de Liga que se tuvo que aplazar. Por esa misma razón, Barça y Athletic Club también tuvieron que aplazar su primera jornada y la van a jugar mañana en el Camp Nou, así que hoy escucharemos a Terzic y a Flick en sendas ruedas de prensa antes de ese partido. También va a ser la primera presencia de Flick y los suyos ante su público. A lo mejor con una cara diferente tendrá la gente después de la goleada en Elche en ese primer partido, el 0-5 que le endosó el Barça al Elche. Además de la Liga, también tenemos competición europea. Estamos en la Liga de Campeonas, partidos para Real Madrid y Real Sociedad. Tienen que jugar una ronda previa para poder pasar después a la fase de grupos y poder jugar toda la temporada de Liga de Campeonas. Las blancas se enfrentan al Ajax de Ámsterdam, van a jugar a las 7:30 de la capital neerlandesa, y la Churiordín tendrán un partido más difícil. Se enfrentan al Chelsea y además el primer partido lo van a jugar en Londres a las 8:45. Es eliminatoria a doble partido, o sea que lo bueno es que la vuelta la van a tener que jugar en casa a las 2. También se juega el partido de vuelta de la última ronda de la clasificación de la Liga de Campeones masculina. No hay equipos españoles, pero tras esta clasificación de los últimos clubes se va a llevar mañana a cabo el sorteo. Eso sí que va a ser importante. Lo que sí tenemos es Conference League. El Getafe jugará mañana jueves también el partido de vuelta en Belgrado ante el Partizan, con la ventaja conseguida en el partido de ida en el Coliseo de 3-1. Si gana, pues se mete igual, lo mismo, en esa liga de la Conference, y podrá jugar la Conference y Europa toda esta próxima temporada. US Open, estamos en el segundo partido de la ronda previa, turno para 5 chicas y 4 chicos para intentar meterse en el último y definitivo partido, que les daría, si ganan, el billete para el cuadro final, que por cierto se sortea mañana, será por la tarde hora española, por aquello del cambio de hora. Ayer ya vimos a Carlos Alcaraz estrenarse, sí, con Serena Williams. Bueno,
1: divertido
2: más,
1: verlo, ¿no?
2: Sí, más divertido, ¿sí?, que de competición, sí. Pero bueno, por lo menos le vimos en forma. Ciclismo, quinta etapa. Hoy, bueno, tras la exhibición de Tadej Pogačar...
1: Pero es que ahora tranquilo. Ya todo mal, porque ahora ya Pogačar lo ha destrozado, fulminante.
2: Pero es que la gente... Yo creo que la gente se está equivocando. En el Tour pasó exactamente lo mismo. Todo el mundo dice, el Tour está sentenciado. Pasan muchas cosas en el Tour y en la vuelta.
1: Tadej, afloja un poco, hombre, danos ya, espectáculo.
2: Ya, pero es que, mira... Una caída, te pones malo del estómago, o tienes un día malo, simplemente
1: no.
2: Tienes un día malo, porque todos somos mortales, incluso Tadej Pogačar.
1: Bueno, él menos.
2: Me gustó mucho Roglic,
1: ¿sí?,
2: que parecía que no estaba ahí al final, mira, segundo en la clasificación. Me gustó mucho Enric Mas, valiente y atacando.
1: Ay,
2: y tercero en la clasificación. Es nuestro...
1: Ay, Enric, le queremos, no, porque es nuestro
2: Kirin, no
1: es
2: puedo.
1: Nuestro.
2: Y en la vuelta es verdad que sí que... Sí que el tío destapa.
1: Aquí lo dejamos, Dani.
2: Venga.
1: Adiós.
2: Chao.
1: Información local aquí en Radio 5.
3: Radio 5, Todo Noticias. Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
4: Moi bo día, as 9 desta mañá actívase un aviso amarelo por chuvias intensas, primeira borrasca logo de semanas de seca, precisamente o día no que se reúne a mesa da seca para avaliar a situación hídrica e estudiar o levantamento ou a fixeza das restriccións no consumo de auga. Tras a última reunión, 32 concellos galegos figuran en nivel de alerta. De seguido ampliamos, antes repasamos outros titulares deste mércores 26 de agosto con Rubén Beiro.
5: Máis de 300 avisos por avistamentos de velutina son o Concello de Narón. Esa é unha das consecuencias das altas temperaturas e da humidade deste ano.
4: O alcalde de Vigo, Xixa Rueda, que asuma os problemas de abastecemento de auga na área metropolitana da cidade olívica.
5: En Ourense, o BNG denuncia unha nova manobra do alcalde Gonzalo Pérez Jácome para controlar o persoal do Concello segundo seus intereses persoais.
4: Cuenta agora para conectar coas unidades informativas de Radio Nacional en Galicia e coñecer como está o tempo e o tráfico a estas horas. Comezamos en Vigo con Aitana Vidal, bo día.
6: Bo día, o tráfico é fluido a esta hora en toda a cidade. Polo momento, en canto tempo non está chovendo, temos ceos cubertos e 18 graus.
4: Como experta Pontevedra, Nerea Bace, saúdos.
7: Bo día, continúan as obras nos accesos á Praza de Galicia, polo que podería haber pequenas retencións ao longo do día, pero por agora o tráfico é fluido na cidade. En canto tempo, tamén temos ceos cubertos e 18 graus.
4: Imos a Ourense, Raquel Sainza, moi bo día.
8: Bo día, circúlase con normalidade na cidade, sen incidencias, hoxe continúan os cortes nocturnos na Nacional 120 entre a Ponte do Milenio e a Cruz Vermella por obras de mellora da calzada. Comezarán ás 9:30 da noite ata 7 da mañá e serán alternativos en ambos sentidos para afectar o menos posible o tráfico rodado. En canto tempo, temos ceos pechados, sen chuvia polo momento, 15 graus na cidade.
4: E como está o tráfico de tempo en Lugo, Amparo Roca, bo día.
9: Hola, moi bo día. Pois aquí na cidade de Lugo, tráfico fluido, con normalidade e en canto tempo, ceos cubertos e 14 graus de temperatura.
4: Cale a situación na Coruña en Ferrol. Santi Baliño, saúdos.
10: Bo día, ceos cubertos tamén en ambas as dúas cidades, con 18 graus na Coruña e 16 en Ferrol. No tocante ao tráfico, varios avisos. Na Coruña está cortada a Rúa Peruleiro, dirección Ronda do Outeiro, por mor dunhas obras que se extenderán ata o vindeiro 9 de setembro. Mesma circunstancia acontece na Rúa Archer Milton, altura da Rúa Argentina. Neste caso, as obras serán ata o 4 de setembro. En a cidade departamental, a policía local acaba de recibir o aviso da caída dun árbore na zona de San Pedro de Leixa.
4: Como experta, Santiago Rubén.
5: Pois experta tranquila, sen densidade no tráfico e no tempo, ceos anubrados e 17 graus.
4: Ampliamos a previsión do tempo para esta xornada con Carlos Otero, de Meteo Galicia. Bo día.
11: Moi bo día. O seu tempo en Galicia ben marcado polo paso dunha fronte activa, unha fronte que está tocando terra xa nas primeiras horas no oeste, irán extendendo o resto do territorio co avance da mañá. Unha fronte con moita inestabilidade, temos unha borrasca moi próxima ao noroeste, así que agardamos que esas chuvias asociadas á fronte se sean localmente fortes, poden ser de carácter tormentoso, especialmente nas provincias atlánticas, no este, no sur da provincia de Ourense, onde temos un aviso amarelo por treboadas. Esta situación trae temperaturas en lixeiro descenso, eventos de componente sur que soprarán moderados con refachos fortes asociados a esas chuvias.
4: 8:48 minutos, ata as 9 repasamos la actualidade galega máis próxima. Comezamos. 32 concellos galegos figuran en nivel de alerta pola súa situación hídrica. Este mércores reúnese a mesa da seca para avaliar a situación e estudiar o levantamento ou a fixeza de posibles restriccións no consumo da auga, Santi.
10: Restriccións como a prohibición de baldeos, regos en parques e xardíns ou enchido de piscinas. Un dos concellos desta lista é o de Carballo. Alí segue sen haber problemas de abastecemento ou funcionar con normalidade as captacións dos ríos Anllóns e Bardoso. Miguel Vales é o concelleiro de Medio Ambiente.
12: As dúas captacións funcionan a nivel normal. Os dous depósitos de cabeceira están cheos. Mirando tamén con un pouco a climatoloxía, que parece que nos está dando un pouco de tregua.
10: O Concello Carballés agarda baixar de nivel de alerta para levantar as restriccións no rego de parques e xardíns, que están a padecer especialmente estas limitacións.
12: Hai certa preocupación, máis que nada, nos consumos municipais, non? O que son os non tanto os baldeos, si que quizáis parques e xardíns sean os ora mismo, como están as regas pechadas, son quizáis as que máis se este a sufrir as consecuencias da seca.
10: As chuvias dos últimos días e a baixada do consumo pola fin do verán están contribuindo a manter os niveis das captacións que agardan seguir mellorando nas vindeiras semanas.
4: O Concello Coruñés de Ames e outros dos municipios que, de momento, a pesar das chuvias destes días, Rubén, mantén a situación de prealerta por seca.
5: Sí, e mantén as medidas restrictivas para evitar o consumo excesivo de auga. Segue prohibido encher piscinas, lavar coches ou regar sardíns coa auga da traída. Gustavo Nieto, edil de Servizos Básicos de Ames.
13: A verdade é que daba moita chuvia e tampouco se notou tanto como parecía que era. Nada, a seguir mantendo os controis e a seguir advertindo a veciñanza de que temos que ser consumir o menos de auga posible, só a necesaria.
5: Medidas que teñen como obxectivo preservar un recurso esencial e garantir o abastecemento de auga a toda a poboación.
4: En la provincia de Pontevedra, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, remitiu unha carta ao presidente da Xunta para que asuma os graves problemas de abastecemento de agua que ten toda a área metropolitana. Caballero asegura que a presa de Eiras está nunha situación crítica e ten que darlle agua a outros municipios como Baiona e Tana Vidal.
6: Sí, o alcalde vigués di que foi Vigo quen solucionou unha fuga na tubase submarina que suministra auga a Moaña e que tamén Vigo se fará cargo dun problema de filtración na conducción desde o encoro de Eiras a Redondela. Critica o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, por non facerse cargo destes problemas da súa competencia.
14: Vuelva a ser Vigo el que tiene que hacerse cargo de todos los problemas que surgen por no tener agua suficiente al no haber construido la presa aguas arriba que le reclamé hace 15 años, atendiendo nosotros a Vigo, a Bayona, a Moaña, a Redondela y a tantos lugares.
6: A falta de auga pode aliviarse estos días coas choivas previstas. Na nosa provincia estamos en alerta amarela ata 6 da tarde por fortes choivas e treboadas. Un mal tempo que obrigou as navieiras a cancelar as conexións marítimas coa Illa de Ons desde Bueu, Porto Novo e San Xenxo.
4: En Lugo, a alcaldesa incide en que están proxectando e construindo espazos humanizados e dando alternativa a tantos vehículos como as zonas verdes e de confort climático amparo.
9: Explicou na presentación do proxecto da Praza de San Lourenzo e da Rúa 85, onde se duplicarán as zonas verdes, aumentarán os aparcamentos e renovaránse os servizos. Elena Candia.
15: Firmes que resistan, máis verde, espacios para todos, en donde todos, incluído tamén os vehículos dunha maneira ordenada, queden integradas nos proxectos.
9: Por outro lado, e en relación á guía turística do Concello, que os socialistas en dixeron ten graves erros, asegurou que estaba feita desde hai 2 anos e que analizarán e darán resposta. E desde o BNG aclararon que non é certo que votaran hai anos en contra de facer a pasarela de República Argentina, tal e como dixo a alcaldesa, senón que votaron en contra de outra proposta de pasarela que correspondería ao Ministerio de Fomento e non ao Concello. A actual xa tiñan licitada eles.
4: Precisamente as altas temperaturas deste ano, xunto coa humidade, foron as condicións perfectas para a proliferación de velutinas. A presenza de nidos este ano está a bater récord, segundo os apicultores. A comarca de Ferrolterra é unha das máis afectadas, xunto a outras zonas de costa, Silvia Muiña.
16: O sector estima xa unha reducción na produción de mel de ata un 75%, en gran parte por culpa desta especie invasora. Só no Concello de Narón, este verán, levan máis de 300 avisos por nidos, un incremento que tamén se ve nas colmeas. Brais Álvarez, apicultor e membro do Sindicato Labrego Galego.
17: Si outros anos, pois, no pico máximo de evolución dos nidos e de ataque ás colmenas, non, pois podíamos estar falando de 5 ou 6 velutinas por piqueira, pois temos constatado, ou tenos chegado información de xente, pois que este ano triplicou e ten, pois, 15 ou 16 ou 20 velutinas diante de cada piqueira das colmenas.
16: Ademais, denuncia que o servizo do SEAGA para a eliminación de niños está saturado, tendo que recorrer a outros colectivos. Unha situación que, di, pon de relieve a falta de prevención e xestión nesta propagación.
17: Non existe un plan real de actuación por parte da Consellería de Medio Rural nin do Ministerio de Agricultura. Entonces, bueno, os servicios deste caso de eliminación de nidos pues, se vexan desbordados, tendo que tirar máis pues, de outros colectivos como bombeiros ou como neste caso os GES.
16: A pesar da estimación das perdas deste ano, os apicultores deberán agardar ata finais de setembro para ter máis datos.
4: Seguimos nesta comarca. O alcalde de Ferrol, e senador do Partido Popular, solicitará a comparecencia do ministro Óscar Puente no Senado para dar resposta á situación do tren a Ferrol. Así o trasladou nunha xuntanza este martes o Foro Cidadán polo Ferrocarril, Alejandra López.
1: O Partido Popular trasladou ao colectivo a súa intención de seguir empregando as vías institucionais para reclamar avances na modernización da conexión ferroviaria da comarca de Ferrolterra. José Manuel Rey Varela, alcalde e senador.
18: Y por eso en septiembre volveremos a solicitar que el ministro de Transportes comparezca en el Senado para dar respuestas y soluciones al tren a Ferrol. Ferrol no pide ser más que nadie, pero tampoco nos conformaremos con menos. Mientras otras ciudades se conectan por alta velocidad, el viaje Ferrol-Coruña es de 1 hora y cuarto. No valen las palabras, esta ciudad quiere hechos.
19: As prioridades do Foro Ciudadán pasan por mellorar as frecuencias entre Ferrol e A Coruña, a modernización da liña, a súa electrificación e tamén a reducción nos tempos da viaxe. Esta pasada fin de semana houve unha nova incidencia na liña que une Ferrol e Ribadeo. Interrompeu o servizo durante 3 días.
4: E mentre avanzan as obras na estación intermodal da Coruña, estes días quedou á vista unha das súas fachadas que vende recibir moitas críticas dende a área de urbanismo do Concello ou dende o Colexio Oficial de Arquitectos, Santi.
10: Críticas que se centran na falla de integración desta infraestructura co barrio e coa fachada histórica da primitiva estación de trens. Dende o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, críticas e cos modificados introducidos desvirtuaron en parte o proxecto orixinal. Luciano Alfaya é o seu decano.
20: Teño as dúbidas de que se vai a aparecer algún outro tipo de elemento que minimice ese impacto visual, ou realmente o que ao final sucedeu é que non houve unha cuidada transición entre o proxecto inicial, que reitero, todo ese espacio tiña outra conexión, outro cambio de cota, conectaba co barrio superior da Sardineira, coa situación actual na que se queda exposto como unha fachada, e unha fachada que ten pois esa pouca vocación de relación urbana.
10: De todos os xeitos, dende o colexio se considera que as obras deben finalizar para xulgar o resultado na súa totalidade, uns traballos que se anuncia terminarán neste último trimestre do ano.
4: E da Crónica Municipal de Ourense, o BNG denuncia unha nova manobra do alcalde Gonzalo Pérez Jácome para controlar o persoal do Concello segundo os seus intereses persoais. O goberno local comezou a tramitar unha modificación da relación de postos de traballo no Concello, uns cambios que, segundo o bloque, son en realidade un pago de favores con diñeiro público, Raquel.
21: Os nacionalistas veñen de presentar alegacións á modificación da relación de postos de traballo plantexada polo Concello por posibles irregularidades. Segundo o seu voceiro, Luis Seara, organización presentada non atende a mellorar na xestión do Concello en si as afinidades do goberno local.
22: Jácome o que fai é perpetrar pola porta de atrás unha modificación da RPT na que quere premiar e castigar o persoal en función das súas afinidades, en función de que sexan ou non funcionais os seus intereses, e aglutinar cada vez máis poder en menos mans.
21: Para Seara, a creación de macroxefaturas nas que aunar máis competencias permite a Jácome poñer á fronte a persoal funcionario afín a él e compensar a súa lealdade con importantes subidas retributivas que pagarían todos os contribuintes, algo que denuncia se debe facer co preceptivo informe da intervención municipal e que non está presente no expediente.
4: Son as 8:57 minutos. Tempo para información deportiva da man de Carlos Jiménez. Moi bo día.
23: Que tal? Bo día. O Celta recupera mañá o partido adiado da primeira xornada ante o Osasuna en Balaídos coa baixa de Borja Iglesias cunha lesión no sóleo. Estará nonse dos terreos de xogo durante 2 semanas. 4 partidos en total. O domingo toca xogar de novo na casa ante o Athletic Club de Bilbao. O Depor descansa. Mañá comezará a preparar o partido domingo ante o Valencia en Riazor. Seguen os movimentos no mercado. O Celta fixa oficial a chegada do extremo marroquí Drius, que asina contrato ata 2030. O temor no celtismo está agora na posible saída de Javi Rueda cara ao Nottingham Forest da Premier. Outra negociación avanzada é a de Bacetip para o filial. Mentres no Depor, entre hoxe e mañá pode ser oficial a fichaxe de Adama Traoré, internacional español de 30 anos que soa como estreno e que chegaría libre. Pasou polo Barcelona e varios equipos da Premier. E ao marxe do fútbol en baloncesto, o Leima Coruña gañou 89-82 a Obradoiro en Vila García no Trofeo San Roque. En piragüismo, 14 galegos compiten desde hoxe en Poznan, en Polonia, no Mundial Olímpico e Paracanoe, 11 na modalidade sprint e 3 en Paracanoe.
4: Grazas, Carlos. Despedimos con música.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A Oficina Técnica da Seca mantén alerta por escaseza de auga no sistema do río Lérez e do Anxóns en a costa da Coruña, tamén as medidas equivalentes en Baiona.
2: Male a chegada das chuvias, os técnicos non ven melloría suficiente nos cauces e en Coros para rebaixar as precaucións nestes 32 concellos. Tampouco nas zonas sempre alerta por escaseza moderada, ata un total de 91 concellos. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, aclara que un episodio puntual de chuvias non abonda para levantar as restricións.
3: Vai seguir en alerta o Lérez Anxóns. En Baiona, pois, aplícanse medidas equivalentes. Tamén mantemos a prealerta no Tambre, no Río Grande en Camariñas, no Mandeo Betanzos e no Landro Ouro. E a maiores, en Zamáns, pois temos unha vixiancia e un seguimento especial das reservas.
2: Os encoros de abastecemento están ao 62%, 11 puntos menos que o ano pasado polas mesmas datas.
1: A seca, xunto coa inestabilidade xeopolítica, están detrás do forte incremento do prezo das materias primas que serven de base nos pensos animais. Unións Agrarias alerta de subas de ata o 15%.
2: O Sindicato Agrario lembra que cada vaca pode chegar a consumir entre 14 ou 15 kilos diarios deste tipo de preparados. Piden ás administracións que teñan en conta este aumento nos gastos de cara á renovación dos contratos do leite do mes de decembro. Félix Porto.
4: Hai unha caída considerable nos ingresos, hai un incremento importantísimo nos costes de producción e o que pode significar se vai incrementar en torno a 4 ou 5 céntimos litro leite nos próximos meses.
1: No episodio de contaminación no río Ocón en Vila García, as augas apareceron este martes tinguidas de branco por unha vertedura de orixe desconhecida.
2: A mancha foi diminuindo, pero o episodio volveu provocar a indignación dos veciños, xa que son reiteradas as verteduras neste río. A agrupacións como Mulleres Salgadas piden investigar a orixe e unha mellor xestión da política marisqueira e de coitado das augas. Sandra Amézaga, coordinadora xeral.
5: Cualquier vertido tiene impacto, por pequeño que sea. Lo que tenemos que trabajar es evitar precisamente esos vertidos y que las aguas de los ríos lleguen a mar o más limpias posible. Esforzarnos por mejorar esa gestión.
1: Ainda na Ría de Arousa, unha treintena de colectivos rexeitan a ampliación da planta de cría de linguado de Castrelo en Cambados. Veñen de presentar alegacións contra o proxecto e reclaman unha moratoria para a acuicultura industrial.
2: Consideran que as granxas de peixe no interior da ría deterioran o equilibrio do medio mariño e lembran que a Ría de Arousa sofre na actualidade a maior crise productiva marisqueira da historia. Xaquín Rubido, presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.
6: Estamos nunha situación crítica donde o microbioma mariño precisamos protexelo e que se recupere, porque este tipo de deterioro e de desequilibrio que produce a acuicultura industrial no medio mariño pues ocasiona perdas productivas no sector tradicional.
1: O portavoz de Sanidade do Grupo Socialista pide ao goberno galego que non normalice os déficits de atención deste verán coas urxencias saturadas, peche de servizos e falta de persoal.
2: Julio Torrado pregunta se é o normal para a Xunta son os problemas e cree que o conselleiro Antonio Gómez Caamaño debe dar explicacións no Parlamento.
7: Porque se estamos instalándonos en que a ineficiencia é normal, debemos asumir que o goberno está asumindo precisamente eso. Ser ineficientes por feito estándar.
1: Unha persoa morreu esta mañá tras envorcar un camión na Escola Naval Militar de Marín. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. Foi un particular quen alertou o 112.
2: A vítima quedou atrapada no interior do vehículo e os servizos desplazados ata o lugar só puideron confirmar o falecemento.
1: E accidente de tráfico mortal de madrugada en Sarria. Unha persoa faleceu tras unha desaída de vía na estrada Lugo 546. O 112 recibiu aviso pouco despois das 3.
2: No coche viaxaban dúas persoas. Unha delas puido sair polos seus propios medios. A outra quedou inconsciente. Tiveron que actuar os bombeiros de Sarria para sacalo do vehículo, pero os servizos sanitarios pudieron confirmar a súa morte. E a quinta vítima mortal nas estradas de Endiolúns.
1: Nos deportes pendentes do Celta, que mañá recibe o Osasuna no partido adiado de primeira xornada e que ten unha nova fichaxe, a de Drius. E o Deport anuncia unha mesa de diálogo coas peñas e os blues para tratar de chegar a un acordo sobre as condicións dos socios de Maratón Inferior. Canto o tempo, a Axencia Estatal de Meteoroloxía vende elevar a laranxa o seu aviso por chuvias pro este da provincia da Coruña. Agárdanse máis de 30 litros por metro cadrado. Polo do agora, a borrasca está a descargar especialmente na zona da Costa da Morte. Superan xa os 50 litros en C e achéganse en Vimianzo. Ampliamos todo isto a partir das 2:10.